0: Wow. Wow.
1: Wati gigis tamay di ko bakel walal ci di gubar gubare ki domam taxu ko sakki jam jam mani sama way sama gagne sama gagnangi.